yicho lamo ache wutu ki nesu kiawe gati no san yung ki gebe puchung no san mi yu xian tu song xia ma ge pomo yicho pu yi cap tu xuk ta nga ni mo pu ni bu lo sim dok tu ji di qiwan so le pe kya lo gyu gui tun min du si sim sun na